0: 猫だ、かわいい。
1: ジウさんは猫が好きですか？
0: 昔は好きじゃなかったけど、猫の YouTube がきっかけで今は大好きです。
1: へえ、なんという YouTube ですか？
0: にゃんにゃんチャンネルです。前は全然有名ではありませんでしたが、今は登録者が10万人もいます。
2: 여러분잘들어보셨나요？김지유와스즈키가대학교수업후귀갓길에고양이를발견했어요。
3: 아내코다가와이
2: 아내코다아고양이다가와이귀여워다시한번들어보죠
3: 아내코다가와이
2: 이어서보면요
3: 지우산와내코가스키데스카
2: 지우산와지우씨는내코가스키데스카스키다좋아하다여러분스키다의대상은요가격으로나타내죠내코가스키데스카고양이를좋아해요다시한번들어볼게요
3: 지우산와내코가스키데스카
2: 이어서보면요
3: 昔は好きじゃなかったけど、猫の YouTube がきっかけで、今は大好きです。
2: 昔は、예전에는好きじゃなかったけど、好きだ라고하면좋아하다、부정형태요。好きではない。회화체에서는대화를자로줄여서많이사용하죠。그래서好きじゃない、좋아하지않다。과거형태는요、어미이를까따로바꿉니다。好きじゃなかった。좋아하지않았다문이끝난형태뒤에캐도연결했습니다뭐뭐이지만뭐뭐인데란뜻이죠스키잖아까다캐도좋아하지않았지만내거노유튜브가기깟게돼고양이유튜브가계기로라는표현인데조금더자연스럽게고양이유튜브를계기로라고해석가능할것같아요이마와지금은나이스키です아주좋아해요다시한번들어볼까요
3: 昔は好きじゃなかったけど猫の YouTube がきっかけで今は大好きです。
2: 이어서보면요
3: へえ、なんという YouTube ですか？
2: へえ、へえ、なんという YouTube ですか？뭐라고하는 YouTube 예요？라는표현이죠。뭐라고하는줄여서뭐라는정도로도해석가능하고요。なんという여러분난뭐죠？토는요라고이유는하다라고하는표현。그런데난또이유라고

0: 하는 형태로 뒤에 명사를 수식할 수 있어요. 다시 한번 들어볼게요.
1: へえ、なんという YouTube ですか？
0: 이어서보면요。
1: にゃんにゃんチャンネルです。前は全然有名ではありませんでしたが、今は登録者が10万人もいます。
0: にゃんにゃんチャンネルです。やおんやおんチャンネルいえよ。여러분、にゃんにゃん、고양이울음소리입니다。그래서、뭔가고양이와관련된콘텐츠를보여주는그런채널인걸알수있죠。예를들어서、우리가강아지와관련된채널이라고한다면이렇게냥냥대신강아지의울음소리왕왕해가지고왕왕찬네르라고하면되겠네요마이와전에는젠젠전혀유메데와아리마생되시다가유명하지않았지만이란뜻인데요유메다유명하다예요부정으로바꿔볼까요유메데와나이유명하지않다죠정중하게표현하고싶어요유메데와나이です혹은유메데와아리마생이라고할수있는데요그거의과거형태는유메데와나갔다です혹은지금교재에나온것처럼유메데와아리마생되시다로표현할수있어요유명하지않았습니다문이끝난형태뒤에접속조사가연결해서뭐뭐이지만뭐뭐인데그래서마에와젠젠유메데와아리마생되시다가전에는전혀유명하지않았지만이마와지금은더록샤가구독자가주만님모이마스이때모는뭐뭐시나뭐뭐나와같이뭔가내가생각했던것보다수량이많음을나타낼수있어요그래서주만님모이마스10만명이나있어요다시한번들어볼까요
1: にゃんにゃんチャンネルです前は全然有名ではありませんでしたが今は登録者が10万人もいます
0: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
2: 아네코다かわいい
3: 지우さんは猫が好きですか
2: 昔は好きじゃなかったけど猫の YouTube がきっかけで今は大好きです
3: へえ、なんという YouTube ですか
2: にゃんにゃんチャンネルです前は全然有名ではありませんでしたが今は登録者が10万人もいます
0: 지금들은이대화은세번이상반복해서듣고따라해보세요말하기실력이금방좋아질거예요 EBS 오디오악당생생대화은초급일본어에서이대화문만따로들으실수있습니다오늘의가타카나조각모음필수외래어를익혀볼까요
1: 카페라떼카페라떼
0: 카페라떼카페라떼고요
1: 카푸치노카푸치노
0: 카푸치노카푸치노고요
1: 아메리카노아메리카노
0: 아메리카노아메리카노입니다혹시발음팁있을까요
1: はい카페라떼라고할때 F 발음주의해주세요
0: 랜덤박스짓이괜찮아대장부니까다이저브의유래회화에서하루에도수십번쓰이는단어가바로나이저브입니다괜찮다문제없다는뜻으로쓰이죠선생님이단어한자로보면재미있는비밀이있죠
1: 네크대어른장지압이부로구성되어있습니다원래크고훌륭한사내라는뜻으로쓰인단어입니다
0: 그렇다면건장한성인남자를뜻하는이말이어떻게괜찮다라는의미가된거죠
1: 옛날중국에서는다자랑건장한남자를잔부라고불렀고여기에대를더해듬직하고훌륭한사람을대잔부라고부르게되었고이말이일본으로건너오면서늘름한사람이라는의미는점차튼튼함이나견고함을나타내는상태로변화했습니다
0: 그렇군요오늘준비한내용은여기까지입니다오늘도수고많으셨습니다
1: EBS 오디오학당에서복습많이해주세요今週もお疲れ様でした